0: 6 por la red del Mundial. Fútbol de primera, 0 Panamá, 0 Inglaterra.
1: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México
2: y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
1: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
2: Por suerte tengo Total Wireless.
1: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el dispositivo.
3: Aquí, en Estados Unidos es donde todos celebramos como local, donde la Ford Bronco juega entre piedra, pantano y arena, porque allá afuera se vale jugar un poco sucio, donde no importan los colores, porque en la Ford Explorer hay espacio para que celebremos juntos en la cima de la montaña, y donde los hispanos manejamos más SUVs y camionetas Ford combinadas que cualquier otra marca. Ready, set, Ford. Con base en datos vía IODS Antig Global Mobility para julio de 2025, incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado según
4: el vecino. Spread is impressive. Mike's already done some damage with the hot wings, and now he's dropping back and going deep for another slice of pizza. I sure hope he brought the Pepto. Mike knows the Pepto-Bismol provides fast 5-symptom relief from unexpected stomach upsets. He's no rookie. The way he's throwing back those nachos, he's the GOAT.
5: Be ready for game day with Pepto-Bismol.
6: When you have nausea, heartburn, indigestion, upset stomach, diarrhea.
7: Use as directed. Keep out of reach of children.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be clean.
0: ¡Atención! En IHOP se arma la celebración. Con el $6 IHOP Value Menu, tienes pancakes con tocino y huevos, French toast con mucha mantequilla y el nuevo BLT entrando de titular. Todo por solo $6. Ven con tu gente, ven con todo. El $6 IHOP Value Menu, todos los días en IHOP. Disponible cada día por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. El horario puede variar, sin sustituciones. No válido con otros descuentos o promociones. Los precios pueden variar.
9: Doug. Hot dog! Get your hot dog!
10: Customize! Customize and save with Liberty Mutual.
9: Hey, what are you doing?
10: I like your method. Direct. To the point. A little loud, but...
9: Listen, people don't buy car insurance the same way they do hot dogs.
10: Not yet, but both are customizable.
11: Popcorn! Get your popcorn!
9: Hey, this is a hot dog area.
10: And customize and save area. Get a quote at libertymutual.com or with your local agent.
12: Liberty, liberty, liberty, liberty.
13: Sí fue. Sí fue penal.
14: No, no, no, no. No fue penal.
13: Sí fue.
14: Te digo que no.
13: Sí, no te olvides de que fui al partido. Verizon me puso ahí mismo, frente a la jugada, y lo vi clarito. Sí lo tocaron.
14: A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que frente a la jugada?
13: Sí, por ser cliente de Verizon, gané 2 entradas al partido.
14: ¡Wow! ¡Claro! Ahora entiendo. Me cambio a Verizon ahorita mismo.
15: Nadie te acerca más. Con Verizon, el patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, miles de clientes obtuvieron entradas gratis para partidos, encuentros con leyendas del fútbol y algunos incluso obtuvieron acceso a nivel de cancha. Todo eso y mucho más, solo por ser clientes de Verizon. Únete a la acción y trae tu factura de AT&T, T-Mobile, Spectrum o Xfinity para obtener una mejor oferta. Visita tu tienda Verizon hoy. Debes presentar una factura reciente del servicio móvil postpago a nombre de la misma persona que canjea la oferta. Se aplican términos, condiciones y restricciones adicionales.
16: Fútbol de primera.
17: Bienvenidos al Medio Tiempo Verizon. Únete a la acción con Verizon, el patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Terminó la primera parte, Yayo de la Torre. 0-0 Panamá-Inglaterra.
18: Sí, un 0-0 que no deja contento a ningún aficionado, ni a los jugadores ingleses, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma de jugar no es la que esperábamos, ¿no? Nosotros esperábamos un con Rashford y con Saka, un equipo más veloz, un equipo más rápido, y la verdad que no ha sido así. Bellingham intenta, le han cometido muchas faltas, no ha podido ser ese factor, y bueno, la defensiva se conforma normal, se mantiene normal porque saben que en el mano a mano, en zona defensiva, van a ser superiores, y a pesar de que ha tenido oportunidades Panamá, no se pueden conseguir hasta ahorita.
17: Lo aguanta bien Carlitos de los Cobos, el equipo de Thomas Christensen, este 0-0.
19: Sí, hay que decirlo, se ha defendido.